Salmer 91. Tann ui sitru löv tins haksta og bor ui skukka hins alvalda, sier vi herran. Sjöl mutt, borg mun, god mun som er lydio. Tui han bjarkar ter ur snerru fuklamansins, undan ojande peste. Vi fjörun suinon skuiler han ter. Under vantjen hansara finner du lövd. Trofest i hansara er sjöldur og vernd. Du skal ikkje öttas nottarraslunar. Oi pulen og flyr om dagen. Oi pesten og snurger seg i myskene. Oi søttene og øyer om middagen. Om så tusen fattlet her vi li, tutsje tusen vi høyre håndtøyene, skal det tå ikke ramme til. Tå skal børst skoet til vi eiontøyene, suttje hvordan god leis få lønnsøyene. Tå i tå herre er sjølmøyt, sier du. Hinn haksta hev du gjørst til bostadtøyene. Tå skal ikke ilt hente, og ønsken plava skal komme kjaldetøyene ned. Tøy han gjør ønklundsøyene på om at varvøyde til og øtlom vevontøyene. Tøy skulle bære til og håndtom, så du skal ångån støyne slå av fødene møte. Og leivet og høggorm skal du trakke, trampa ned ungleiver og dreker. Vite at han helser innat mer skal jeg fru han ut. Jeg skal bjerke hånden. Vite at han kjenner navnet mitt. Han avkattler meg, og jeg skal svære hånden. Er vi honom i nejene. Jeg skal fruja han ut og leta han komme til høyre. Vi långon løyve skal jeg møtta han og leta han skoa frelse mine. Salmer 91.

smide mig ud senere. Men der er nogen, der spurgte mig, hvor meget skal du holde, når du skal til Færøerne? Hvor mange timer skal du holde? Så sagde jeg, jamen det er jo færinger, så man ved aldrig helt, hvad der sker. Men jeg blev spurgt oprindeligt, om jeg ville holde 3 timer. Helt oprindeligt. Og så går der noget tid, og så blev jeg spurgt, kunne jeg holde 5? Så ja, det kan jeg vel også godt. Og så skulle jeg gå i tænkeboks, hvad skulle jeg holde om? Fordi jeg havde i mit hoved tænkt de første 3 timer, og så foreslog jeg, om jeg skulle holde 2 timer om nadveren, for at vi kom op på 5 timer. For snart 4 år siden udgav jeg en bog om nadveren sammen med en nu tidligere kollega, der hedder Michael. Og vi har begge taget rundt mange steder i Danmark og undervist om nadveren efterfølgende. Og nadveren er en af de ting, er jeg blevet opmærksom på, som mange jo praktiserer, men ikke nødvendigvis ved så meget om. Det er det samme med dåben, det er det samme med trosbekendelsen, det er det samme med andre ting i den kristne tro, som på en eller anden måde går ind i vores liv, og som vi gør. Vi ser dåben, vi er selv døbt, vi går til nadver, vi bekender trosbekendelsen, men det er sjældent, vi tager det op til undervisning. Sådan er det i hvert fald i Danmark, at det ikke altid, man får undervisning i det, som vi jo egentlig ved noget om, tænker vi. Og derfor så har jeg gjort en del ud af både at undervise om dåb og nadver i Danmark, for jeg tror, det er vigtigt, at vi også ved noget om det. Så det er noget af det, vi skal være sammen om nu i 2 timer. Det er 2 timer, men der er på en eller anden måde 3 sekvenser i det. Jeg vil sige noget om nadveren i Bibelen, jeg vil sige noget om nadveren i kirkehistorien, og så vil jeg sige noget om nadveren i praksis. Hvordan skal vi praktisere nadver? Og jo mere vi er oppe på rangstigen, altså når vi befinder os i bibelteksterne, så forsøger vi at sige det, som Guds ord siger. Det er det, vi ønsker. Når vi så gennemgår kirkehistorien, så afhænger noget af, hvordan man vurderer tingene. Og når vi så kommer ned i praksis, der vil der kunne være nogle skøn, der skal foretages. Så der vil være mindre og mindre autoritet i det, jeg siger, og mere vil bero på skøn. Men jeg håber, vi er med hele vejen. Jeg ved ikke helt, hvor vi stopper. Altså, måske stopper vi midt i kirkehistorien for lige at få en pause. Det kan også være, vi når at gøre kirkehistorien færdig. Det må vi se. Fordi jeg har tænkt om det her som i højere grad undervisning end en klassisk bibelteam. Det er oplæg og forventningsafstemme en lille smule, så tænker jeg om det her som undervisning, hvor det er helt okay, at vi stiller nogle spørgsmål. Nu kan det være en lidt svær sammenhæng at skulle stille spørgsmål undervejs i. Men hvis der er et eller andet, hvor man tænker, det forstår jeg slet ikke, så markerer lige, eller også så lægger jeg op til, at der er mulighed for spørgsmål efterfølgende hver gang. Og så kan man stille nogle afklarende spørgsmål, og så kan vi forhåbentlig alle sammen blive klogere. Når man holder normale bibeltimer, som jeg gør det i hvert fald, så forsøger jeg også ofte at have et sjælesørgerisk sigte. Jeg vil gerne sige noget til troen og til livet. Og det håber jeg også, det her bliver. Men der vil være en højere grad af vægt på det, man kan kalde troslære undervejs. Troslæren er også, når den er god, så den også til livet, den er også til sjælesorgen, men der er jo lidt mere vægt på viden, end på de praktiske eksempler. Det håber jeg, I er med på i de næste 2 timer nu her. Ja, det er den her bog om nadveren, som Michael og jeg vi udgav for 4 år siden, og man kan få et eksemplar længere ned bagved ved bordet, og der kan man få mere at vide, end det jeg når at gennemgå her. Der har vi uddybet nogle af tingene. Så meget for de indledende knæbøjninger. Nu vil jeg bede en bøn, og så vil vi gå i gang med det. Herre Jesus, vil du gøre os klogere på dit ord? Vil du åbne nadverens gave for os, så vi værdsætter den, så vi ser, hvad det er, vi får gennem nadveren? Herre Jesus, vil du også kom til den enkelte i dag og giv det, den enkelte har brug for. Amen. I det Nye Testamente, der er der en række nadvertekster.
Og jeg kommer til at sige noget

0: om fem af dem. Jeg kommer til at sige noget om 1. Korintherbrev, både kapitel 11 og kapitel 10. Jeg kommer til at sige noget om Markus evangeliet og Matteus evangeliet og Lukas evangeliet. De indstiftelsesberetninger, vi finder i dem. Så er der en tekst, Johannes evangeliet kapitel 6, som man kunne tage med. Mange af jer vil kende den. Det er der, hvor Jesus omtaler sig selv som livets brød. Og den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv. I kirkens historie, der har det været meget omdiskuteret, om den tekst handler om nadveren. For så vidt kunne den jo meget åbenlyst handle om nadveren. Det vil give mening. Så handler Johannes evangeliet kapitel 3 om dåben, og Johannes evangeliet kapitel 6 handler om nadveren. Men hvis man læser for eksempel Luther og den lutherske ortodoksi, så sagde de, at den handler ikke om nadveren, fordi nadveren ikke er indstiftet endnu på det her tidspunkt. Og det kan man jo så diskutere frem og tilbage, og der kan komme argumenter for og imod. Jeg har valgt ikke at tage Johannes evangeliet kapitel 6 med i den her gennemgang, men jeg kunne godt finde på eksempler på, hvorfor man kunne bruge den. Men lige nu her, der gør vi det ikke. Hvis vi starter med 1. Korintherbrev, så er det formentlig den ældste tekst, der er om nadveren i det Nye Testamente. Det, der sker i evangelierne, altså når Jesus indstifter nadveren, det er jo det første, der sker, altså historisk. Men det er den første gang, hvor det bliver skrevet ned, det er Paulus. Fordi evangelierne er med al sandsynlighed skrevet lidt senere end Paulus' breve. Så hvis vi skal gå til den tidligste kilde, der fortæller om, hvad er nadveren, så er Paulus et rigtig godt bud. Han skriver, og sådan er det i de fleste af Paulus' breve, noget, som vi kan sige generelt om troen. Men han gør det stort set altid ind i en bestemt sammenhæng, hvor der er et eller andet på spil. Og derfor så skal vi bruge en lille smule tid på de konkrete problemer, der var i Korinthermenigheden. Men der er stadigvæk meget af det, som jeg tror, vi kan sige i dag, gælder principielt for os, fordi Paulus han udfolder det ind i den her sammenhæng. Men i Korinth, der er der en række vanskeligheder. Der er en hel del problemer. Og det vigtigste, Paulus forsøger at gøre i 1. Korintherbrev, det er, han vil gerne bevare deres fællesskab. Hvis man læser brevets indledning og de efterfølgende kapitler, så er Korinthermenigheden en af de steder, hvor der er ufattelig mange vanskeligheder og skænderier om alle mulige ting. De diskuterer afgudsofferkød, de er uenige om brugen af bestemte apostle, de er uenige om, hvordan de skal forholde sig til kirketugt, osv. osv. Der er alle mulige ting og problemer i menigheden. Og det Paulus, han tager fat i, når han kommer til nadveren, det er, han siger, nadveren er et fællesskabsmåltid. Det er der, I er sammen med Kristus, det er der, I er sammen med hinanden, og det skal nadveren afspejle. Man skal kunne se på den måde, I fejrer nadver på, at det her, det er et sted, hvor fællesskabet kommer til udtryk. Og det er det, der er problemet i Korinth, at fællesskabet kommer ikke til udtryk i nadveren i Korinthermenigheden. Mange af jer kender måske teksten, men det, der sker i menigheden, det er, at de velhavende mennesker, de tager deres eget mad med, deres egen vin med, og så indtager de den som en del af et måltid. Og i forbindelse med det her måltid, der fejrer man så nadver i menigheden. Men de mest velhavende, de har meget mad med, de har meget vin med, og adskillige af dem drikker sig beruset, fester selv, og de fattigste i menigheden, de får slet ikke noget at spise. Måske får de lov til at deltage i selve nadveren, men de har ikke fået lov til at tage del i festen. Og nu kan man sige noget om selve det, at de drikker sig beruset, der er også problematisk. Men i første omgang, så siger Paulus, hvordan kan I kalde det her et fællesskabsmåltid, når nogle af de andre slet ikke får del i festen? Hvis man kommer ind, så ser man to adskilte grupper. Kalder I det nadver? Det er den situation, han taler ind i Korintherbrevet. Og så kommer han med en række meget vigtige pointer om, hvorfor er det ikke i orden. Og jeg vil simpelthen pege på nogle af dem. Det første, det er, at nadveren, det er en påmindelse om Jesu død opstandelse. Vi forsøger at læse teksten, 1. Korintherbrev kapitel 11, vers 23-26. Der skriver Paulus, at jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede brødet og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer, gør dette til ihukommelse af mig. Ligeså tog han også bægeret efter måltid og sagde, dette bæger den nye pagt ved mit blod. Gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig. For hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Der er mere at sige om nadveren, end at det er en påmindelse. Men det er faktisk en meget vigtig ting at sige. Det nadveren er, det er en konkret påmindelse og forkyndelse af, hvad evangeliet er. Når vi kommer ind i 1. Korintherbrev kapitel 15, og Paulus skal forklare, hvad er evangeliet, det mest centrale budskab, så peger han på Jesu død og opstandelse efter skrifterne. Det blev forudsagt i det gamle testamente til syndernes forladelse for os. Det er evangeliet. Og det bliver forkyndt i forbindelse med enhver nadverfejring. Fordi der mindes vi jo Jesu død for vores skyld. Det er derfor, vi indtager hans blod og hans legeme. Evangeliet bliver forkyndt, og nadveren, det er en helt konkret måde at blive mindet om det igen og igen og igen. Så i første omgang, så er nadveren et mindemåltid, siger Paulus. Det er mere end det, det kommer vi til om et øjeblik. Det er mere end det, men det er i særdeleshed også det. En forkyndelse af evangeliet, hvor vi husker på, hvad Jesus har gjort for os. Den næste dimension, det er den, jeg indledte med at bruge noget tid på, det er, at nadveren er et fællesskabsmåltid. Og i vores tradition, og nu tillader jeg mig at tage både færinger og danskere og nordmænd og svenskere, hele buketten ind i en sammenhæng, i vækkelsestraditionen i Skandinavien, der har det ofte været sådan, at man har talt om det at gå til nadver, som noget, hvor man skulle prøve sig selv, og man var værdig til at gå til nadver. Og der har den her tekst, 1. Korintherbrev kapitel 11, vers 27, været meget central. Hvor Paulus skriver, at den, der spiser Herrens brød eller drikker hans bæger på en uværdig måde, forsynder sig derfor imod Herrens legeme og blod. Den her værdighed eller uværdighed, den har været vigtig. Jeg tror, at vi nogle gange har misbrugt, hvad der ligger i det. I vores tradition har det handlet meget om den enkeltes værdighed. Men det, Paulus gør i sammenhængen, det han i virkeligheden forsøger at sige her, det handler om fællesskabet. Det handler om den måde, de fejrer det på. Det handler ikke om, at den enkelte er uværdig ved at deltage i nadveren, ved det liv, de lever. Det er der også noget om. Der er også noget om kirketugt. Det kommer vi til senere. Men det, den her tekst handler om, det handler om, at Paulus han klandrer dem for den måde, deres fællesskab kommer til udtryk på. Og så siger han, I fejrer det på en uværdig måde. Og rent sådan grammatisk, så kan vi se det ved, at uværdig, det kan være tillægsord. Altså, ja, hunden er rød. Men det her ord uværdig i sammenhængen, det lægger sig til handlingen. Det er det, der ligger i det. Det er ikke den enkelte, der er uværdig, men det er måden, det sker på. Og for mig at se, så er det vigtigt. For det er en understregning af, nadveren er et fællesskabsmåltid. Og hvis ikke det ligner et fællesskabsmåltid, hvis ikke det er det, der kommer til udtryk, så er der et problem, siger Paulus. Fordi når vi er sammen som troens folk i nadveren, så kommer Guds folk til udtryk i den her verden, som dem, der er sammen med Kristus og med hinanden. Det er den anden dimension. Og så kommer der et ekstra lag på. Jeg har sagt, at det er et mindemåltid. Jeg har sagt, at det er en fællesskabsmåltid. Men det, der gør, at det er så vigtigt et fællesskabsmåltid, og så vigtigt et mindemåltid, det er, at vi er sammen med Kristus, når vi går til nadver. Og det er det tredje, Paulus tager fat i. Han tager fat i, hvad nadverens indhold er. Og det er derfor, det er så vigtigt, hvordan de fejrer det. Paulus fortsætter i vers 28 og 29 med at skrive, at enhver skal prøve sig selv. Og her kommer der jo så et element ind af selvprøvelsen. Og så spise af brødet og drikke af bægeret. For den, der spiser og drikker uden at agte på legemet, spiser og drikker sig en dom til. Den alvor er der forbundet med nadveren. At enhver skal prøve sig selv, og vi skal ikke forsynde os imod Herrens legeme og blod. Og igen kan man jo spørge, hvad betyder det? Altså at forsynde sig imod Herrens legeme og blod. Hvad ligger der i det? Og der er en hel del rundt omkring i verden, i andre kirkelige traditioner, og også nogen i luthersk tradition, der har argumenteret for, at legemet i den her sammenhæng, det er menigheden. Altså, vi er Kristi legeme. Det er det billede, Paulus bruger i 1. Korintherbrev kapitel 10. Så vi skal ikke forsynde os imod vores fællesskab, de andre kristne brødre og søstre. Og hvis vi gør det, så skal vi prøve os selv, om vi skal gå til nadver eller ej. Og så kommer der en kraftig advarsel fra Paulus. Hvis du går til nadver, men forsynder dig imod dine kristne brødre og søstre, så spiser og drikker du dig en dom til. Det her, det er ikke forkert, tror jeg. Jeg tror faktisk, der er noget om det. Men jeg tror først og fremmest, at det Paulus tænker på, det er Jesu konkrete legeme i den her sammenhæng. Det er der tre grunde til. Det første, det er jo, at han citerer Jesus indledningsvis for at række brødet og vinen ved den aften, hvor nadveren bliver indstiftet, skal torsdag, hvor Jesus tydeligt siger, dette er mit legeme, dette er mit blod. Det er den sammenhæng, vi er i. Det næste argument, det er, at der ikke er noget sted i det Nye Testamente, hvor menigheden bliver kaldt for Kristi blod. Det billede, der bliver brugt, det er, at vi er legemet, vi er hånden, vi er ører, vi er øjne, vi er fod. I kender formentlig billedet, Paulus bruger. Det billede kan han bruge på Kristi menighed. Vi er hans legeme. Men vi er ikke hans blod. Det finder vi ikke nogen steder. At menigheden er Kristi blod. Så når blod og legeme tænkes sammen, så må det være Jesus, der taler om. Det er altså mit legeme, siger Jesus. Legemet og blodet er nævnt sammen. Og så er der en dimension mere. Nemlig det, at Paulus han tænker meget konkret om det at spise og drikke, som noget, der etablerer en forbindelse til den åndelige virkelighed. Et reelt fællesskab med nogen. I 1. Korintherbrev kapitel 10, der er der en tekst, som mange på vores breddegrader synes er meget mærkelig. Fordi det er en stor diskussion om afguds offerkød. Må man spise kødet, eller må man ikke? Og det, man kan sammenligne det med i dag, det er, må jeg som dansker, kristen, spise halalslagtet kød? Eller ej? Det er der mange af os, der gør, uden at spekulere over det. Men i andre sammenhænge, i muslimske lande, i hedenske lande, hvor man har afgudsofferkød stadigvæk, der er det jo stadigvæk et aktuelt spørgsmål. Må jeg spise kød, som er blevet offret til en afgud? Alt kød i antikken blev stort set slagtet op ved templerne, brugt i en offerhandling, og bagefter blev det solgt på markederne. Og det var en stor anfægtelse for de tidlige kristne, også i Korinth. Kan vi spise det? Og Paulus' argument er, det kan du godt. Og det er derfor, jeg også med frimodighed spiser halalslagtet kød. For jeg tager ikke del i en dyrkelse af Allah. Og det gør en eller anden i et andet land, der dyrker, hvor man offrer kød eller andet til afguder, de tager ikke del i dyrkelsen. Problemet er, hvis man tager del i selve offerhandlingen og spiser i den forbindelse. Der opstår der faktisk en forbindelse. Og derfor kan Paulus skrive, at velsignelsens bæger, som vi velsigner, i 1. Korinther 10. Er det ikke fællesskab med Kristi blod, som vi bryder? Er det ikke fællesskab med Kristi legeme? Og så kommer det. I kan ikke drikke både af Herrens bæger og af dæmonernes bæger. I kan ikke del i både Herrens bord og i dæmonernes bord. Altså, det I skal forestille os, det er, at i Korinth, der findes der to folk. Der findes Guds folk, og der findes alle dem, der tager del i dæmonernes bord. Og nadveren, det er en modsætning til det her kultiske afgudsoffermåltid, der bliver spist i det lokale tempel. Og der går man op, og der spiser man kødet, og drikker formentlig også noget der, tager del i det fællesskab. Og der siger Paulus, hvis I gør det, så får I faktisk fællesskab med dæmonerne. Der er I sammen med Satan og hans herre. Men det konkrete måltid, det skal I i stedet for erstatte med et andet måltid. Nemlig Herrens måltid. Med Guds folk. Og lige så konkret, som I er sammen med dæmonerne, når I tager del i templets afgudsofferdyrkelse, lige så konkret er I sammen med Kristus i nadveren. To forskellige måltider, to forskellige sammenhænge, to forskellige folk. Det er det, der er modsætningen. Og det, der giver nadveren dens vægt, det, der gør, at den er så afgørende, det er, her er du sammen med Kristus. Der får du fællesskab med ham. Og derfor så skal vi tage den alvorligt, siger Paulus. I kirkehistorien, der har der jo så været mange diskussioner om, hvad vil det sige, at Kristus er i nadveren? Og det kommer jeg til at nævne noget om i den kirkehistoriske gennemgang. Pointen her, det er, at i luthersk teologi, der har vi sagt, at Kristus, han er realpræsentisk til stede. Det er sådan en fin måde at sige det på, men titlen på den bog, jeg var med til at udgive for mange år siden, den hedder Virkelig nær. Og det er jo stort set det, der ligger i at være realt præsent. Jeg er virkelig til stede. Og det er det, der ligger i det. Vi skal ikke tænke på det som sådan en form for kannibalisme, hvor vi spiser Jesus. Det, der ligger i det, det er, Jesus er der faktisk. Det er ikke bare noget, vi mindes. Det er ikke bare en eller anden sådan løs forbindelse. Men hvis jeg vil være sammen med Kristus, hvor han kommer med hele sig, med alt, hvad han er, til mig, så sker det i nadveren, i brødet og vinen. Der får jeg fællesskab med ham. Nu bevæger vi os lidt ud af Paulus. Det her, det er det indledende. Nu bevæger vi os over i evangelieteksterne. Der bliver der sagt yderligere nogle ting om, hvad det her det er. Og det første perspektiv, jeg vil pege på, det fjerde i alt, men det første i evangelierne, det er, at påskemåltidet, det er baggrunden for nadveren. Det Jesus indstifter på skærtorsdag, det sker i forbindelse med jødernes påskemåltid. Påskemåltidet, jødernes påske, det blev altid afholdt den 15. Nisan, ifølge den jødiske kalender, hvor man mindes Israels udgang fra Egypten. Man mindes, at Gud han befrier sit folk. Og det gjorde man ved at gøre det samme år efter år. Man slagtede et påskelam, man tilberedte et måltid, og man spiste sammen. Og i forbindelse med den spisning, så sang man nogle bestemte sange, man læste nogle bestemte tekster, man genfortalte udvandringen fra Egypten, og så mindedes man Guds redningsaktion. Det, at Gud han greb ind og frelste sit folk. Og det Jesus så gør, det er, at han peger på påskelammet i den forbindelse, der hvor blodet bliver smurt på dørstolperne, dødsenglen går forbi, og så siger Jesus, det er mig. Jeg er nu påskelammet i det her måltid. Hvis vi læser teksten, Markus evangeliet kapitel 14, vers 22-25, der kommer det tydeligt til udtryk. Jesus, han, nu skal jeg lige finde teksten selv, 22, i Markus 14. Der står der, at mens de spiste, altså påskemåltidet, tog han et brød, velsignede det, brød det og gav dem det og sagde, tag dette, dette er mit legeme. Og han tog et bæger, takkede, gav dem det, og de drak alle af det. Og han sagde til dem, dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange. Sandelig siger jeg, jeg skal aldrig mere drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin i Guds rige. Det er pagtens blod, det rækker jeg her. Og det her perspektiv med en pagt, det kommer til udtryk meget tydeligt, særligt i Lukas evangeliet. Det er pagtens blod, bliver sagt i Markus, men i Lukas evangeliet kapitel 22 også, eller kapitel 22, vers 14-20, der bliver det sagt, at det her, det er en ny pagt. Det er en ny pagt, der bliver indstiftet. I det gamle testamente, der indgår Gud en række pagter. Han indgår en pagt med Noah. Han indgår en pagt med Abraham. Han indgår en pagt med Israel ved Sinai. Og den pagts baggrund, Sinai-pagten, det er udgangen fra Egypten. Der hvor, hvor Gud befrier sit folk fra Egyptens slaveri, så indgår han en pagt ved dem ved Sinai. Men igennem det gamle testamente, der er der en forventning om, at der skal komme en ny pagt. En dag så skal Gud afløse den gamle pagt, Sinai-pagten, med en ny pagt, en endegyldig pagt. Det ser vi særligt tydeligt i Jeremias' bog, kapitel 31, vers 31-33, der skriver profeten, at der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus, en pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. Og det er det, der sker, skal torsdag, når Jesus, han indstifter nadveren, og så siger han, det her, det er den nye pagt. Det er den endegyldige pagt. Og det er jo vigtigt, fordi hvis vi læser den gamle testamentlige historie, så giver Gud Sinai-pagten. Og hvad sker der lige bagefter? Folket falder i synd, de dyrker en afgud. Og så straffer han folket. Og det mønster bliver ved og ved i hele Israels historie. At Gud har givet sin lov, og den er god, og den skal overholdes, men folket overholder den ikke. De bliver ved med at falde i synd. De bliver ved med at forråde Gud. Og så er der det her løfte om en ny pagt. En ny pagt, og sådan er den, siger Jeremias, eller siger Herren gennem Jeremias, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren, jeg lægger min lov i deres indre, skriver den i deres hjerte, jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Der skal ske noget nyt, når det her sker, den nye pagt. Og det er det, der skete med Kristus. Det er den endegyldige pagt. Og senere, der skal vi være sammen om Hebræerbrevet. Det skal vi i aften, det skal vi i morgenaften. Og der er det en stor del af Hebræerbrevets argumentation, det er, der kommer en bedre pagt end det gamle testamentes pagt. Og det ser vi lidt mere på i aften. Men det, der er pointen nu, det er bare at sige, når vi tager del i nadveren, så tager vi del i et pagtsmåltid sammen med Guds folk. Det er det, vi gør. Vi er blevet en del af en konkret aftale med Gud, om at han vil være vores Gud, og vi vil være hans folk, og han vil sende sin ånd i vores hjerter. Det femte perspektiv, det er, at nadveren giver syndernes forladelse. Vi bevæger os over i Matteus evangeliet, kapitel 26. I Matteus 26, vers 26-28, der bliver der skrevet en del af de samme ting, vi har læst indtil nu. Men til sidst, der kommer det tydeligst til udtryk i Matteus evangeliet, at det her, det også er et måltid, der giver del i syndernes forladelse. Jesus siger, drik alle heraf, dette er mit blod, pagtens blod igen, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Det er det, du får i nadveren. Og derfor har vi i kirkens tradition, i luthersk tradition, kaldt nadveren for et nådemiddel. Et middel, et redskab, hvorigennem Gud rækker os sin nåde. Det gør han flere steder. Vi taler om ordet, forkyndelsen, som et nådemiddel. Et sted, hvor Gud rækker os sin nåde. Dåben er et nådemiddel, og nadveren er et nådemiddel. Og så har vi sagt, i hvert fald i vores tradition, at det, der gør dåben og nadveren til noget andet end ordets forkyndelse, det er ikke, at det er et nådemiddel, eller ikke? Men det er, at det her, det kalder vi et sakramente, fordi der er knyttet et fysisk element til forkyndelsen af evangeliet. Den her syndsforladelse er knyttet op på noget fysisk konkret. Vandet i dåben, brødet og vinen i nadveren. Og for mig er der noget meget stærkt i det, fordi det bekræfter det positive i det skabte. Altså, der er jo ikke nogen af os, der ved det. Men igennem kirkens historie, så er der en del, der har sagt, at den frugt, som Adam og Eva spiste, det var vintræets frugt. Altså forbandelsens frugt. Det var et vintræ. Og den her frugt, den bliver forandret med nadveren. Det er vinen, det er druen, vi nu får. Den her forbandelsesfrugt, det skabte, som er blevet ødelagt, det bliver genoprettet i nadveren. Om det holder, der står ikke noget om i Bibelen, at det er vintræets frugt, vel? Men jeg synes, det er et stærkt billede, at Gud han skabte verden god, og nu tager han det skabte igen og bruger det til at skabe et fællesskab med os. Det er positivt, alt det skabte, når vi bruger det til Guds ære, tager del i fællesskabet med ham. Og så har den her fysiske dimension noget ekstra, fordi jeg og I, vi er en del af en meget sådan intellektuel tradition. Altså, der kan selvfølgelig være nogle af jer, der har vanskeligt ved at læse af forskellige grunde. Men I kan, de fleste af jer, læse. Og det er faktisk ret unikt i verdenshistorien. At man kan læse lange tekster og forstå dem. Man kan lytte til lange monologer, hvor man får givet information. I store perioder af verdenshistorien, der har det ikke været mange forundt at kunne læse og mødes på den måde. Og der har man oftere forstået gennem fysiske udtryk, billeder, eksempler, fortællinger, fysiske ting har betydet rigtig meget. Og det gør det stadigvæk for mange af os. Og det er legitimt. Et billede kan være en hjælp til at forstå evangeliet. Men nadveren og dåben, det er helt konkrete fysiske udtryk, som Gud har valgt at bruge til at nå mennesker med. Også udenom deres forstand. Det er en stor hjælp, at vi har en forstand. Men når min datter er blevet døbt, så forstår hun ikke noget. Men Gud har grebet ind. Og tilsvarende, når min datter får nadver, så forstår hun ikke ret meget af det. Men Gud griber ind. Og jeg er nu i en væsentlig anden alder end min datter. Jeg forstår mere. Ofte bilder vi os nok ind, vi forstår mere af det, end vi gør. Men i hvert fald tror vi, at vi forstår meget af det. Og det skal vi også. Når man kan noget, så skal man også. Men på et tidspunkt, så sker der det for mange af os, at hovedet begynder at stå af. Min mormor, hun er efterhånden ved at være ja, medicinsk, så kalder man det vaskulær demens. Altså hun har haft mange blodpropper, og hun sidder på et plejehjem, og hun har forstået meget om nadveren gennem sit liv. Og jeg tror ikke, hun forstår ret meget af det længere. Hovedet er begyndt at lukke ned. Men hun får stadigvæk nadver, og Gud griber stadigvæk ind. Og det gælder også det multihandicappede menneske, som aldrig kommer til at forstå noget, og aldrig har forstået noget. Og hvor vi ikke ved, hvor meget der foregår herinde, det menneske kan Gud gribe ind overfor. Og lige så konkret som brødet og vinen rører det menneskes tunge, lige så konkret er der en forkyndelse af syndernes forladelse og Guds nåde til det menneske. Det synes jeg, der er noget meget stærkt i. Fordi det gælder også de dage, hvor jeg er mentalt fraværende, og den dag, hvor jeg ikke længere forstår noget. fordi jeg er blevet dement, eller har fået Alzheimers, eller hvad der må gøre sig gældende. Det sidste perspektiv i det nye testamente, som jeg i hvert fald tager fat i nu her, det er, at nadveren den har et evighedsperspektiv. Vi får syndernes forladelse, og det rækker ind i evighed i fællesskab med Herren. Det er det, Jesus i Matthæusevangeliet afslutter med at sige, jeg siger jer, fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige. Og Jesus han dør, han opstår. Han fejrer formentlig nadver igen med disciplene, med Emmausvandrerne, men hvor meget der lige sker, det er svært at sige. Men det løfte, han giver til disciplene, det er, at der er i hvert fald nogen af dem, han ikke vil fejre nadver med igen. Men det skal han gøre en dag. På den anden side. I evighed. Og i det gamle testamente, der er den her tanke om et måltid, et festmåltid, sammen med Guds folk og sammen med Herren, den optræder mange steder. Men et af de tydelige eksempler, det er i Jesajas bog, kapitel 25, vers 6-8. Og det vil jeg læse lidt af her. Jesajas 25, vers 6-8. På dette bjerg, og når der bliver talt om et bjerg i det gamle testamente, så er det stort set altid tempelbjerget. Der, hvor templet er, hvor Gud er, hvor han møder sit folk. På dette bjerg skal herskers herre holde festmåltid for alle folkene. Ikke bare Israels folk, men alle folk. Selv færinger og danskere. Et festmåltid med fede retter og lavret vin. Med marvfede retter og ædel lavret vin. Så opsluges på dette bjerg sløret. Det slør, der ligger over alle folkene. Det dække, der er bredt over alle folkeslag. Og døden opsluges for evigt. Gud Herren tørrer tårerne af hvert ansigt. Han fjerner spotten mod sit folk fra hele jorden, for Herren har talt. Det er det, nadveren er en lille forsmag på. Får vi lidt glemt af det evige liv og fællesskab sammen med Herren. Nadveren er en forberedelse på den endegyldige fest. Og det synes jeg, at der er noget stærkt i at mindes, når man går til nadver, at nu er der et lille glemt af evigheden her, som Gud rækker os. Hvad er nadveren? I Bibelen, det er et fællesskabsmåltid. Jeg har brugt et lidt svært ord her, det fik jeg i hvert fald vide sidste gang, og jeg har ikke fået rettet det. Konstituerende. Og det mener jeg sådan set bare, at man kan have en konstituerende generalforsamling i en forening. Altså det er den generalforsamling, hvor man beslutter, at man opretter en forening. Det er det, der ligger i måltidet. Nu opretter vi et fællesskab ved at tage del i måltidet. Og så er det et mindemåltid, der forkynder Kristi død og hans genkomst. Det er et reelt fællesskab med Kristus. Det er den nye paks måltid. Det er et nådemiddel, hvor vi får syndernes forladelse. Og så er det en forsmag. Det er delagtighed i det evige liv. Det er det, vi får i nadveren. Det her, det er den bibelske gennemgang af stoffet, og lægger jeg op til, at der er mulighed for at stille på spørgsmål til afklaring, hvis der er nogen, der har behov for det. Og når vi har gjort det, så gennemfører vi lige 2000 års kirkehistorie bagefter. Ja, er der nogen, der har et spørgsmål eller to, så kan vi nå det. Eller det kan også bare være en kommentar. Det behøver ikke være et spørgsmål.
1: Kunning fra Iktus. Iktus kjønvarsp en fællagskyrkjelig ras. Det vil sige, at alle evangeliske kyrkjer og samkommer kunne lottekke ved møten og sendingen. Det vi fører at imiske møyninger og kjønnermi kunne komme fram i sendingen. Men sendingen bytja av samme evangeliske høvesgrunderle. Møyra kan leses under tøyenen om okken av iktus.fo.
2: Sundekvald fra klokken 21, samsendet Iktus og Udørsøyen Kjei. Så skra av iktus.fo.
3: Ja, Så vi får ta oss om evnet å forbyrde utroskap i Berlin. Og temaet hva hender det, og hva gjør vi tvitt det. Brevet introduserer meg ordentlig, jeg heter Bjørsta Pettersen. Jeg har en bachelor på bibelske rådgjøring, altså terapi via bruk av skriftstøv, og en master i psykologi til salafrøye, men også til før familier. Så for vi da bruker nok snakk hva tog på kvøy henter utroskaper, og synes jeg tog på hva kunne vi gjøre vite. Og så man snakker om perle. Da du hører per, så det ofte bør snakke om, ok, hver gang er grønnsen? Hvor lenge kan man fære ved de utsatte kinnene, og hvert vil råkne som utroskaper, og alt før du ikke lykke. Og da det vi først, som er før, simpelthen settes nye og skriver en sortmale, hvert ok, og hvert ikke ok, og hvert ikke er det godt vi. Og så spør man, ja, men hva ikke vi bare skriver en sånn sortmale fremfor fullt av folkene, og underskriver den ordentlig, og får en press til steder, og så er det tjonet band. Og så sier man, vi vilja over det sammen til du vi åkken kyler, men hvis vi tittar i Bibeln så ser Jesus att tjonaband är en sortmala mellan god och människa. Det vill säga att det inte bara är två folk som gör en avtal som de bröder mot sig själva hvis de väljer att vidja från dig. Men en avtal som är gjort vid en kong som är över åkara kongen som är över ett universum. Så då blir det strax mer allvarligt. Och här ser Jesus i Matteus 16:6. Han sier, hvordan skal mennesker skilje til sunder som god til seg sammen? Og da er det ganske viktig også at du minnes til at god ser alt. Okay, hvis vi blir, ja. Hender vi. Her. God ser alt, annars nyeste punkt er. At vi der omgang til ensamhet. Vi der omgang til å bor og ensamhet. Inni åker høtte, tar tankene som vi tok seg, tar som vi gjør det, utheltene, det som vi gjør, tar vi det i brus, og alt sånt, vi er jo ikke ønsomme, vi har alltid åskår, du er god høyrer og ser alt. Og så, hvis vi hittar i årstørsene 6-22, da snakker pratikeren om at det er for indelkån og annars manns, er som å genga ved gløven og barmen om, og at det kan man ikke gjøre uten å brenne seg. Så det er nek som er utrygg, og det er ikke opp det for nek 17, men det er alltid opp det. Og det gjør alltid skjer. Så kan vi spørre, ok, jeg prøver i det å spørre chatrobotten, hvor folk utrygg? Og han kommer hos noen skott noen, og møter tørver, og da kan man huske han der bøgjøn som snakker fem kærlighetsspråket, at man ikke møter kærlighetsmål, ikke hver en øre, når man ikke tar seg samme mål, og sånne her ting. Men så er det også som er blevet mer nødt som man ser, at folk simpelthen er uttrykk vi vilja, til det løyder spennende. Og det er kanskje sammen ikke lukker nek fyr vil møte. Så er det hit vi vanlige grensen, at man er impulsiver, man får møløka og man teker den. Så er det ånder, og det ser man nekta ganske unge jenten, at det løyder etter å vite hva det er, og det løyder etter å være stedfester, å møsette kinnene, men at det er nok galtende for å bo og børste, at man løyder etter tryggløka og samløka, og at det nok også nekker vi tar man så fyr og en høyt er omstøver, at man kan komme i sånn støv. Så er det der vi er konfliktskøy, at man kommer i perle i blivet, så er det fullt av konflikten som ikke blir løst der, og så kan det tidligere lettere affære videre til den neste personen. Og så det som er impulsivitet, det er lydigst til vi vanlige grønnsen. Så det er det som er unøkt seg med, at man ikke damer til man er i. Så er det Bibelen. Hva sier Bibelen om hvor folk er utrygg? Och så spyr man, när du blir bland löjv till tonarskällorna, spyr att han spår inte fist. Paulus säger att han inte blir tryggvande och han vill inte vara tryggvande. Så är det okej, men man tycker inte kan bli faktiskt. Moses gav löjv till tonarskällorna, tar ju folk att vara uttryggv. Och i det ser psykologin att vissa härskaper är på i. Så är det viktigt att man rymmer från kvar nu. Men allt som är viktigt att huxa och hitta efter, hvis man får in och sätter gränserna vid otroskap, den härliga personen är som regel uttryck för ösne och ofta fist. Och då är det fint att man ska sätta gränserna och säga att tonarskillnaden för otroskap är inte längt av enom. Men så får Jesus in och säger, hur kom den regeln att tonarskillnaden för otroskap kunde göras? Han säger att det här tog att åka var så hörs. Och det här kommer vi att läsa i Matteus 19, vers 19 till 8 och 19. Och här säger Jesus. Du gör så tycker jag är så hör, gav Moses till att löjva kyljas för kvann tycker jag. Men om först hon är inte värre så. Och jag säger till att han är kyljas för kvann syne, tar det inte i fri hår och gyftes vi är här, druver hår. Och han är gyftes vi fraskilda kvinnor druver hår. Så Jesus fer nog så härlig in. Och så säger man, okej, okay, vi vet att Jesus säger helt tydligt här att tonarskillnader kommer att äva en höre hjärsta. Men kunde vi föreslå att ganska otroskaper och nu kommer att äva en höre hjärsta? Och så må man spela, kvart, hur så händer det här? Hur så fär man ett härst hjärsta och kan det bli blätt efter? Och kan man så ta man hicker efter psykologin, hicker efter livstugene, alltså en liv i alter, vad händer vid en människa? Och här ser man ofta att som folk äldast så har det mer och mer ting som det är kett om, som brossna vänner av forskjelliga slä. Och så spyr man, är det här bittrådigt? Är det här ett härst hjärsta som har färdigt i livet och det som man upplever? Alltså är det så pastra livsens gång så kan man bara gå och tacka det. Att man blir sin det här, alltså är vi allt nu. Och ett land kan man få hjärtat att göra blött efter. Jag har visat en bok som är ordentligt skägg och ordentligt gå. Och den är Willard F. Harley, His Needs, Her Needs, Building an Affair-Proof Marriage. Hon, Luigi snägg fem gärliga språk och sätter du upp vad händer Martin när hon mera tjänstbyte där en mån till femgärliga språk där. Hon hev så här säger tingene kvar hon säger att konan vill ha mer än vise kärlega. Att mer än demonstrerar han glädje för konan kommer hem, att han klämmer henne nästa vid henne och att han ser så pent och han kommer vid blomstrån. Och så förhåll till sätter han som utsättning att mer än vill ha sex. Alltså att konan vill ha så små och beröringarna är immun till att männen vill ha där stora. Och att konan vill att man snackar samman och löser konflikter och sitter och brukar tog samman och kvällarna och något sånt ting. Men männen vill att man får ut och gör och stått tillsammans. Kanske för att stanna vask i eller ränner en tur eller något sånt. Att det är helt ett annat förhåll man har till på en annan. Och att konan vill ha ålid, men mävren söker verkligen konan. Och att konan vill ha pening eller att hon vill att det är tryggt ekonomiskt. Och att mävren vill ha fri och harmoni, alltså ångar konflikter och att det inte är rolig för sig. Och så löjtar konan efter att mävren är en god pappa. Och mävren löjtar efter beundring. Och han säger att ta jag ser törvner inte är mötter. Så kunde folk gå för ut och löjda ett dömen är att stanna ett lat att de är överstäckta fram och att de har öllet ringt vid att säga noj. Och att det som man så gör är att man får in och snackar sig om om de tingen som inte riktar nog väl och spyr om man kan göra något vid det. Och här huxar jag lukat att det är att Mary vill ha fri och harmoni och hon vill ha samtal. Hvis man tänker synd till något att det så är det viktigt att att man skil på en annan rätt. Hur ger honom till att hon ska ta som allt det tingen som är trupel? Hur ska hon lösa alla konflikter? Hur ska hon snacka tingen och det är sig? Så om vi kvart är det omvänt, kvart är det Maren som vill hitta och honom som vill hit, så att det är inte purast. Men ofta är det slettisk kritik av konan och det. Ofta är konan i färg vid att bytta karaktären till mannen. Hon är i färg vid att bytta förhållande. Hon är i färg vid att söka fri och söka harmoni och söka en goda roll. Och när hon blir lukka nyer och slökt så blir hon tätt. Och så gänger hon tog kan hon ganska bli frialig och inte förtäller. Men det tar hon blir färglig. Du tar begärden ofta planlägga en rymma. Och som hjälper alla väl för att gå till underband är en underbandsterapi. Alltså att man häver 6-8 sessioner som vi ur en följtje som har varit djöknad under underband som känner på en annan och trivas väl samman. Att ta sig djöknad i emiska ämnen är gosselöst och konflikter, gosselfyrdjöd och gosselhjöd och felaktsekonomi. Och vad gör du i svier familjerna och annat sort. Och så tar vitan att man kan be samman. Att man kan simpelthen sitta samman och be och tänka någon. Och just nu tar man tänka någon som ring. Att hantera som man inte ordentligt vad och man ska lösa. Och det är just nu när man kan göra att ta i annan över uttryck för. För att bygga alla datter och bygga fällskap att. Nästa slide är öjder maktsjukan. Det är ganska inte så rörliga. Lagt att snacka om. Men hvis vi tänker till er till honom. His needs, her needs. I bauten här. Så snackar han om det. Mer än vill ha respekt. Han vill ha viring. Han vill vara beundrare. Han vill vara satt upp till. Och man kan kanske bruka ett muslims tjonarband som vi känner då typiskt. Som ett ringt döme här i Västerhamn. Det är något som vi inte inser. Kvar konan verer ganska sällt ett är man färdigt dår i vissa då. Och Maren och Irana underskriver myndlag i Irana och släpper bestämma om hon är ett korrekt och måste bara köra och släpper ha några arbet och hon släpper till handels och andra sådana ting. Det blir en slags åknarskap. Och vid först kan man gå följa en mer kontroll. Man häver över målpersonen eller öronfölk kunde rum någon. Mår tryckan följer man sig. Men psykologin visar till att du följde bara tryckan till att du styr dig själv. Du följde omgång till tryckan till att du på några mat och röjner att styra din målpersonen eller den runden om det. Det vill säga att tandformen för makt skapar enkelt i bara ompersonen. Så det är inte något som rickar på tandmattan. Och så visst man snackar om makt, vi vill ha pengar, så är Facebook och med oss som gör gåra om ekonomi, som är miljardär och det. Och han säger att han gör det reella när jag byter äldre ekonomiskt. Och så säger han, en affär. Så om man börjar god för honom, en vers. Och i året har någon önträtt var här som ständer omtaget och kona. Och så ner. Han säger att med vår henne stolar på henne. Alltså ekonomiskt är mävren spyr kona om råg och ska bruka pengarna. Och han säger så igen, han har brukt det här principen så är han ungefär fallit att. Och visst man också då på ett annat att han ganska är synd för driver och kona ser synd om att allting så det här riktar ordentligt väl att jag har felaktsekonomi och att jag snackar om sina felaktsäger utifrån en biblisk perspektiv. Rombrauer 12-3 säger att han måste huxa hackre än han öra huxa, men huxa vi visste med allt eftersom god har bytt ögon och kvarion mål hans är ett skick. Och för att Timoteus 6-9-11 säger de som rygg vilja vara fattlig frösting och snärre om enkelt hapliga skäliga djinter som söker människan nere i ögon och undergäng. Du peningakärleje är råd allt illt. Av hese djent är nöker vils från trunde och hava djöknostundje sig själv vid mångkong kvölen. Och så säger han, flytta från Jesus, stävn efter rättvist och gods ötta, trygg, kärlega och späckför. Här som jag läs i USA, vi är ett öra fint rukt ungförve. Och professoren som Östern Gördoterapi säger att en större part av troblöken som han upplevde i terapin det var att det ser ut att sina folk att det är det rätt till att vara glad. Det är det rätt till att prioritera sig själva och att det är det rätt till att vara otrygg vid här vi. Och att det är en slags trygg där nere på tammatan är märken vill det inte är vid pengarna som det är fredags åtta. Och då slåppade jag här till spelrummet på en eller annan mata. Men det gör det redan större troplagar. Men det som regel händer att någon av tog är att det är lojiga alla färre frågvärnaren och så är det bara hälterna. Så det är att jag följer att man är rätt till att göra något för sin kjols är inte kärlek och är egentligen ett härskt hjärsta och att man öjer ett annat människa och är ett härskt hjärsta. Och så är det kända versen om kvinnor, aktementikare och sånt här i Efesus 5 och 25. Jag alltid läser visst den här versen. Vi läser vers, börjar från vers 21. Det är Efesus brev 5 från vers 21. Vere kvart öron undergiv i ötta kristar. Till konor vere tycker äckna om honom undergivna som herranon. Till mären är höver konusen är ansu Kristus är höver samkomna är. Han som är frälsar i likamsunds. Ja, och så samkomman är Kristus i undergiven skulle ösna konorna i ödlån bära månån sin undergivna. Tinn män älskar konortikare och så Kristus älskar i samkomna och gav sig själva för gärna. Så ofta blir det brukt ta i konan kläder och grenjar och säger att hon vill att detta är bättre och hatta är bättre och något sånt att man säger att så aktar hon inte. Och jag också, Sten förklarar jag kunde så väl och jag nämnde när jag gav att jag har funnit vid man folk så säger jag att jag ska vara och alla hinner säga yes sir. Och när jag har funnit vid kom folk så skulle alla säga sina mening och så utifrån att så gör man kanske en äkva om det. Alltså att vi hierarkimässigt fungerar helt annorlunda. Och Marija Mary Schumer, han förklarar för mig att om kyrparen säger något så säger man yes sir, kjort om man är större med er. Att det är så reell militant hierarki om bara kyrpa att man får ju och sätter spornariteten vid det som den först har sagt. Och om man överför det över konfolk så får du en troplägga. Du vet också inte när vi är röjda. Och om du behandlar på den maten så blir vi alldeles surare och bittre och inte slår vi att göra. Och det är ganska värst det här i hoa att konfolk så inte lyttar på den maten och det är inte människorna som är olyttna och kittliga och ljudar och respektlösa för det här eller vad man kan säga. Och då är jag alltid ända ner på den som är faktiskt i chapter om bra logos hope som heter Love and Respect. Och det är Dr. Emerson Eggerichs som har skrivit henne och han förklarar det så rädda väl och så verkost. Han beskriver att det är respekt som det som konan har till en ny förälska. Att han är så cool och han är så höver och han är så stärsk och han dör hattar och han dör hettar. Och det är bara simpelt att hon tar sig väl om mannen alla stanna. Och i ödlån ser sig fyra att ta sig väl om mannen och ta sig väl vid han. Och att ta sig vid han på en mata som är uppbyggande. Och han motsatt gör sig omöjligt att ta sig varliga vid henne och att ta sig av henne emotionella törven att det är okej att nu är hon tjätt och nu är hon bänken. Hon är inte bort för det. Hon är inte lite värd för det. Och hon ska inte styras kvar hon släpper affärer för det. Men att hon att det tryggt ska komma vid ett ner frustrationen och känslan och allt som flyter över i hötten och när försäljaren slä. Då är att tar man så huxar om att det är älskar konor tycker att Kristus älskar i samkomna. Det här är du i bön, det du brukar tog i sig med god, du upplever omkant dig att gå svära där ett. Du upplever omkant dig att gå till surviktig och brukar tögen och säger, kom du nu att vi har sån här. Kan du inte djävast att gå till er släckkösten här. Jesus förändrar in och säger om en sån ötterna som blir via plavan. Att han får in och tar domaren och gör det ötterna för rätt. Så ja, det är allra viktigt att vi jeg vet anse etter ikke å søke noen selv, ikke at jeg var herstigast i frikvernøren, og at jeg var en viring og beundring for frikvernøren. Så takker vi det neste. Her. Så det det. Jeg husker ofte da man snakker om herstigast, ta ganske man husker på en av en bitrøyt. Men bitrøyt, herstigast er ganske mye enn det, men lett dere ta oss om hva bitrøyt er. Og jeg vet ikke, det er godt for at nekve menn er bitre, men jeg har aldri godt sier at jeg vet om nekve kåner som er bitre.

Это чей? Чей? Чистлет Кингвашт. Вид Хойнаст.

Beta il şey. Şey. Çistlet Klingwarp. Lied heute erst.

0: Vi tar det og lav av valget, vi sendte noen godsåners deg ur dørdene. Og nå færer vi så av lortet etter Paul Massen. Vi tar det noen få år fra presten Helga Pahus, Arjen Paul Massen taler.
1: Vi har så tit, indimellem når vi har andre prædikanter på, så er det tit sådan ungdommelige prædikanter, ungdommelig stil. Og Paul Massen, han var hernede til et bryllup forleden og tale for nogle måneder siden, og vi er blevet meget velsignet af det, og har tænkt på, at ham ville jeg egentlig gerne møde på et eller andet tidspunkt i mit liv, der har jeg nu, og nu synes jeg, I skulle møde en gammel gudskæmpe og høre, hvad han har på hjerte. Fordi der ligger jo en skøn velsignelse i det. Paul Madsen, i gamle dage, når vi læser Bibelen, så kom de gamle jord og velsignede de unge. Var det ikke sådan? Og jeg, der kan huske lidt Strandhedskirkehistorie, I kan huske, at for og tilbage, der boede der en gammel prædikant fra Missionsforbundet, svensk prædikant Erik Larsson. Han boede syd for her, et par kilometer, nede ved Trylleskoven, som sagt. Og han talte regelmæssigt her i kirken. Og han talte indtil han var i slutningen af 80'erne. Og jeg, der kan huske det, I kan huske, at hver gang de sidste 5-6 år af sit liv, hvor Erik Larsson talte, der sagde han på sit dansk-svenske, ja, nu er det nok sidste gang, jeg får lejlighed til at tale til jer. Og så fik vi kernen af evangeliet. Så fik vi jo creme de la creme, ikke? Centrum af det kristne budskab. Så kom han, så talte han igen et halvt år efter, ja, nu er det, og sådan gik det jo i 5 år. Så vi havde nogle herlige søndage. Hvor gammel er du?
2: 91.
1: Ja. Det er rekord for en taler i Strandkirken.

0: Nej. Det kan man jo ikke tage æren af.
1: Nej. Det skal du ikke tage æren af.
0: Nej.
1: Jeg skal ikke fortælle meget om Poul Madsens liv. Nogle af jer kender der andre gør ikke, og det er heller ikke relevant, kan man sige. Men i 1950'erne, der var Poul Madsen, kan man godt sige, en central bibellærer i Danmark, og holdt store møder ind i København, vel for 1.500 mennesker, faktisk. Så har meget vand løbet i stranden siden.
0: Ja.
1: Men nu skal I høre til en hilsen fra en gammel gudsmand.
0: Mm-hmm.
1: Gud sin dig, Poul.
0: Tak. Jeg vil allerførst sige en hjertelig tak for indbydelsen til at forkynde evangeliet her. Og vil gerne læse fra Johannes evangeliet, kapitel 3, nogle få vers, hvor frelser taler til Nikodemus og siger: ingen er steget op til himmelen, undtagen han, som steg ned fra himmelen, menneskesønnen, som er i himmelen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan må menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Ti, således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Da Jesus stod for Pontius Pilatus, så sagde han: ja, jeg er en konge. Dertil er jeg født og kommet til verden, for at jeg skal vidne om sandheden. Enhver, der er af sandheden, hører min røst. Nu er han selv sandheden. Han vidner om sig selv. Og der er ingen uden han, der er sandheden, der kan vidne fuldstændigt om sandheden. Det er dybest set Guds selvvidnesbyrd, vi her lytter til. Og et hvert ord, det forbliver, også når himmel og jord er forgået. Der skal vi atter lytte til disse ord, som er uudtømmelige. Og det er som om, eller ikke som om, jeg tror vi skal lytte til dem i evighed, uden nogensinde at kunne udtømme dem. Ordene er få. Og det er som om tidsbegrebet ikke rigtig betyder noget. Og ordene bringer en stilhed med sig. Ja, det er som om evigheden er med i disse ganske få ord. Ingen er steget op til himlen. Den er lukket for hvert menneske, hvis han kommer i sit eget navn. Og ingen er steget op til himlen. Elias blev hentet i en ildvogn, og Enoch tog Gud, men ingen er af sig selv steget op til Gud i hans hvidglødende hellighed. Ingen uden han, som steg ned fra himlen. Da Jesus sagde dette, der var hans himmelfart jo endnu fremtid. Og dog taler han her, som om det er fuldbyrdet. Ingen er steget op til himlen, uden han, der steg ned. De ord bringer dette mærkelige med sig, at man kan mærke, de er guddommelige. Og i dette ord, steg ned, der ligger der et dyb, som ingen af os kan fatte. Han forlod en herlighed, som heller ingen af os kan fatte, og som han altid længtes efter. Og i sin ypperste præstlige bøn sagde han, herliggør mig, Fader, med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden blev skabt. Han steg ned og bragte dermed et offer, som vi heller ikke kan fatte, fordi vi ikke ved, hvilken herlighed han forlod. Han gjorde sig fattig for vores skyld. Han kom til stald og krybbe, kors og død, og steg ned. Til sidst ser vi ham hænge på et kors. Og så råbte de til ham, stig ned af korset, så vil vi tro på dig. Det opfattede de som hans ophøjelse, hvis han steg ned. Men hvis han var steget ned, var han aldrig blevet ophøjet. Og vi var aldrig blevet frelst. Så han blev på korset, skønt de havde sagt, vi vil tro på dig, bare du stiger ned. Det er så typisk for mennesket, at opstille sine egne betingelser for at tro. Men enhver, der opstiller sine egne betingelser, kommer aldrig til troen. For det er på Gud i Kristus. Og tænk, så blev han på korset. I en fornedrelse og en lidelse, det stod vist på en af sangene, som vi aldrig kan sætte os ind i. Det var hans ophøjelse. Der blev han ophøjet, lige som Moses ophøjede slangen i ørkenen. Han blev gjort til synd og oplevede, at straffen blev lagt på ham. Og Guds vrede udøstes over ham, så han råbte, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det er hans ophøjelse. Og lytter vi til hans ord på korset, så er de sandelig ophøjet. Og alle menneskelige begreber, Fader, forlad dem. De ved ikke, hvad de gør. Har du hørt noget mere ophøjet? Og så hænger han, og jeg vil aldeles ikke dramatisere hans lidelser, for det er noget helt andet end et drama. Det er noget, vi også i evigheders evigheder skal fordybe os i og lovsynge ham. Der blev han ophøjet i den dybeste fornedrelse til frelseren, der findes ikke andre, og herren, der findes ikke andre. Her er sagt med vor Herres Jesu Kristi ganske få ord, som han ikke uddyber og ikke forklarer. De er talt ved Guds ånd og kan kun forstås ved Guds ånd. Og at lytte og at lytte, det er næsten som at indoptage i sig den ånd og den kærlighed, hvormed de er sagt. Han gjorde sig sandelig fattig. Så fattig, at der var ikke en eneste, der gav ham lidt støtte. Der var ingen, der kunne. I en ensomhed, ingen af os kan sætte sig ind i, steg han ned og ned og ned. Og det var hans ophøjelse, for det var hans lydighed. Og der er intet andet, der ophøjer en lydighed. Og her er en lydighed, som er fuldkommen, helt ind i det, som vi vil kalde forargelsens dyb, hvor enhver anden ville have råbt, så findes der altså ingen kærlig Gud. I kan jo selv se, han griber ikke ind. Det er jo det, menneskeheden siger i dag. Hvis der var en kærlig Gud, så kunne alt dette her ikke ske, som vi har set i min tid. Det er den sædvanlige forargelse, som det uåndelige menneske altid ligger under for. Men han kom til forargelsens grænse og bukkede ikke under. Min Gud, min Gud. Det forblev han. Og så er det, at enhver, som tror på ham, ikke på det og det om ham, men på ham selv. Troen er at kende ham og derfor have fuld tillid til ham og overgive hele sit liv uforbeholden til ham. Det er altså ikke præcis det, man kalder rettroenhed, for det er troen på det og det og det. Men denne tro er på ham, den korsfæstede, der blev begravet og opstod den tredje dag. Og så for til himmels nogle uger derefter og tog sæde som det første menneske ved majestætens højre. Det er derfor, han kalder sig menneskesønnen. Han er vor repræsentant. Og længere nede kalder han sig i Johannes 3:16 for Guds søn. Således elskede Gud verden. Det lille ord, således, det siger, at her er noget, der må åbenbares. For det har intet sidestykke, det kan sammenlignes med. Den højeste menneskelige kærlighed er formentlig moderkærligheden til barnet. Og en moder kan ofre alt for sit barn. Men hun kan ikke ofre sit barn for sine fjender. Det er det, Gud har gjort. Således elskede Gud verden. Men verden er et udtryk for fjendskabet imod Gud. Der findes ikke en retfærdig. Deres strube er som en åben grav, siger Paulus. De har mistet herligheden fra Gud. Ikke en søger, siger han. De er under Guds vrede, men også under, at han elsker dem. Og forholdet mellem Guds vrede, som er fuldkommen, og hans kærlighed, som er fuldkommen, det ordnes ikke ved et lille kompromis, så der bliver givet afkald, men det ordnes, hvis jeg kan bruge så plat et udtryk, på Golgata, hvor al Guds vrede udtømmes over ham, der bærer din og min søn, og al verdens søn. Og al Guds kærlighed på retfærdighedens grund udøses over os, der får lov at kende ham. Kende ham som den han er. Ikke på mine betingelser, men på hans. Således elskede Gud. Det er en umotiveret kærlighed. Vi elsker dem, som vi synes om, og har svært ved at elske vores fjender. Men Gud elsker sine fjender, for Gud er kærlighed. Altså bare en kærlighed, vi ikke kender det mindste til, før den åbenbares os i Kristus på Golgatas kors. Sådan elsker Gud. Sådan elskede han verden, at han gav sin søn. Det er et meget ejendommeligt udtryk. For Jesus siger ikke, hvem han gav ham til. I dette lille ord gav, der ligger både dette. Han prisgav ham. Han gav ham hen på korset. Og så dette. Han giver ham til dig. Og i denne stund, mens vi er samlet her, kan du tage imod ham. For Gud giver ham gennem sit ord og sin ånd til dig. Og du kan få lov personligt at åbne dit hjerte og sige, Herre, lad mig være din, og du være min, nu og i al evighed. For at enhver, der er ikke en, der er udelukket. Den første var en morder og røver på korset, der bare sagde, Jesus, kom mig i hu, når du kommer i dit rige. Sandelig, siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Jeg stod ved min fars dødsleje, og glemmer det aldrig. Han var en verdensmand, en dygtig mand, af den gamle dags type, men ikke nogen kristen. Og pludselig bliver han dødssyg, og en diakonisse finder, hvor jeg er, og siger, nu er det ved at være slut. Og jeg løb derhen, og min far lå dybt bevidstløs. Og jeg stod der, og så pludselig åbner han sine øjne og siger bare, Herre Jesus, tag imod mig arme synder. Og så døde han. En hver. En hver. Og ingen er udelukket. Jo, hvis jeg skulle udelukke nogen, så er det de retfærdige. Og særligt de selvretfærdige. Dem, der tror, de er noget mere end de andre. Dem kom Jesus ikke for at frelse, men syndere. En hver, som tror på ham. Altså det personlige. Ikke skal fortabes. Jeg kan ikke tænke og vil aldrig rigtig tale om fortabelse. For jeg synes, at det er næsten ikke til at holde ud. Så det har jeg aldrig kunnet uddybe, for tanken og sandheden er mig for forfærdelig. Men frelses. Frelses. En anden frelser dig. I din totale hjælpeløshed. Frelst. Og have evigt liv. Og det evige liv, det er ikke noget, der først begynder efter døden. Det begynder nu. At have evigt liv her i tiden, det betyder at have en fylde af Guds kærlighed, glæde, fred, nåde, barmhjertighed og med fare for måske at komme til at prale lidt, så kan jeg vidne om, at man bliver yngre og yngre. Skal vi takke ham sammen for så stor en frelse? Ja. Åh, Herre Jesus, at du har lidt som min søn, og lidt for mig og for os alle. Det er så helligt og så stort. Og tak, at vi får lov til at åbne vores hjerter for dig, hver og en, og få lov til at fornyes i dette, at vi tager imod, og du giver. Vi tager imod dig, og du giver os det evige liv. Velsign denne skare. Velsign alle, der har deres åndelige hjem her. Med denne ufattelige, stadig rigere frelse fra fortabelse, fra død, så vi ejer det evige liv. Lovet være dit hellige navn. Amen.
2: Dette var så talen vi Paul Madsen. En av talen som jeg fann i Gangene i Karlslunde Strandkirke i 2021. Og jeg er på en måte som minner han da taler med at vi Peter Haberg klart å tale. Og jeg vet at her bare våre ser det gode vinner. Og er vi ferdig at gjøres vi sender ikke i dag, så ferdig vi at høre dobbeltkvartettene i Ebenezer. Vi sender noen som Andrei Krauts har gjort, og Odne Reinhutut, Ødl, Durt, Vere, Herrens.

Это чей? Чей? Чистлет Клинкуашп. Вид Хойдост.

0: Vi hørte Olav Avale, vi sendte noen Guds sønners deg ur dørdene. Og nå færer vi så å lurte etter Paul Madsen. Vi tar noen få år fra presten Helga Pahus, Arjen Paul Madsen taler.
1: Vi har så tit, eller innimellem når vi har andre predikanter på, så er det tit sådan ungdommelige predikanter, ungdommelig stil. Og Paul Madsen, han var hernede til et bryllup forleden og tale for nogle måneder siden, og vi er blevet meget velsignet af det, og har tænkt på, at han ville jeg egentlig gerne møde på et eller andet tidspunkt i mit liv, der har jeg nu, og nu synes jeg, I skulle møde en gammel gudskæmpe og høre, hvad han har på hjertet. Fordi der ligger jo en skøn velsignelse i det. Paul Madsen, i gamle dage, når vi læser Bibelen, så kom de gamle jord og velsignede de unge. Var det ikke sådan? Og jeg, der kan huske lidt Strandingekirkehistorie, I kan huske, at for og tilbage, der boede der en gammel prædikant fra Missionsforbundet, svensk prædikant Erik Larsson. Han boede syd for her, et par kilometer, nede ved Trylleskoven, som sagt. Og han talte regelmæssigt her i kirken. Og han talte indtil han var i slutningen af 80'erne. Og jeg, der kan huske det, I kan huske, at hver gang de sidste 5-6 år af sit liv, hvor Erik Larsson talte, der sagde han på sit dansk-svenske, ja, nu er det nok sidste gang, jeg får lejlighed til at tale til jer. Og så fik vi kernen af evangeliet. Så fik vi jo creme de la creme, ikke? Centrum af det kristne budskab. Så kom han, så talte han igen et halvt år efter. Ja, nu er det, og sådan gik det jo i 5 år. Så vi havde nogle herlige søndage. Hvor gammel er du?
2: 91.
1: 91. Ja. Det er rekord for en taler i Strandkirken.
2: Det kan man jo ikke tage æren af.
1: Det skal du ikke tage æren af. Jeg skal ikke fortælle meget om Paul Madsens liv. Nogle af jer kender der andre gør ikke, og det er heller ikke relevant, kan man sige. Men i 1950'erne, der var Paul Madsen, kan man godt sige, en central bibellærer i Danmark, og holdt store møder ind i København vel for 1.500 mennesker, faktisk. Så har meget vand løbet i stranden siden. Men nu skal I høre til en hilsen fra en gammel gudsmand. Gud sin dig, Paul.
2: Tak. Jeg vil allerførst sige en hjertelig tak for indbydelsen til at forkynde evangeliet her. Og vil gerne læse fra Johannes evangeliet, kapitel 3, nogle få vers, hvor frelser taler til Nikodemus og siger, ingen er steget op til himmelen, undtagen han, som steg ned fra himmelen, menneskesønnen, som er i himmelen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan må menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Ti, således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Da Jesus stod for Pontius Pilatus, så sagde han, ja, jeg er en konge. Dertil er jeg født og kommet til verden, for at jeg skal vidne om sandheden. Enhver, der er af sandheden, hører min røst. Nu er han selv sandheden. Han vidner om sig selv. Og der er ingen uden han, der er sandheden, der kan vidne fuldstændigt om sandheden. Det er dybest set Guds selvvidnesbyrd, vi her lytter til. Og et hvert ord,

0: det forbliver, også når himmel og jord er forgået. Der skal vi atter lytte til disse ord, som er uudtømmelige. Og det er som om, eller ikke som om, jeg tror vi skal lytte til dem i evighed, uden nogensinde at kunne udtømme dem. Ordene er få. Og det er som om tidsbegrebet ikke rigtig betyder noget. Og ordene bringer en stilhed med sig. Ja, det er som om evigheden er med i disse ganske få ord. Ingen er steget op til himlen. Den er lukket for hvert menneske, hvis han kommer i sit eget navn. Og ingen er steget op til himlen. Elias blev hentet i en ildvogn, og Enoch tog Gud, men ingen er af sig selv steget op til Gud i hans hvidglødende hellighed. Ingen uden han, som steg ned fra himlen. Da Jesus sagde dette, der var hans himmelfart jo endnu fremtid. Og dog taler han her, som om det er fuldbyrdet. Ingen er steget op til himlen, uden han, der steg ned. De ord bringer dette mærkelige med sig, at man kan mærke, de er guddommelige. Og i dette ord, steg ned, der ligger der et dyb, som ingen af os kan fatte. Han forlod en herlighed, som heller ingen af os kan fatte, og som han altid længtes efter. Og i sin ypperste præstlige bøn sagde han, herliggør mig, Fader, med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden blev skabt. Han steg ned og bragte dermed et offer, som vi heller ikke kan fatte, fordi vi ikke ved, hvilken herlighed han forlod. Han gjorde sig fattig for vores skyld. Han kom til stald og krybbe, kors og død, og steg ned. Til sidst ser vi ham hænge på et kors. Og så råbte de til ham, stig ned af korset, så vil vi tro på dig. Det opfattede de som hans ophøjelse, hvis han steg ned. Men hvis han var steget ned, var han aldrig blevet ophøjet. Og vi var aldrig blevet frelst. Så han blev på korset, skønt de havde sagt, vi vil tro på dig, bare du stiger ned. Det er så typisk for mennesket, at opstille sine egne betingelser for at tro. Men enhver, der opstiller sine egne betingelser, kommer aldrig til troen. For det er på Gud i Kristus. Og tænk, så blev han på korset. en fornedrelse og en lidelse, det stod vist på en af sangene, som vi aldrig kan sætte os ind i. Det var hans ophøjelse. Der blev han ophøjet, lige som Moses ophøjede slangen i ørkenen. Han blev gjort til synd og oplevede, at straffen blev lagt på ham. Og Guds vrede udøstes over ham, så han råbte, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det er hans ophøjelse. Og lytter vi til hans ord på korset, så er det sandelig ophøjet. Og alle menneskelige begreber, fader, forlad dem, de ved ikke, hvad de gør. Har du hørt noget mere ophøjet? Og så hænger han, og jeg vil aldeles ikke dramatisere hans lidelser, for det er noget helt andet end et drama. Det er noget, vi også i evigheders evigheder skal fordybe os i og lovsynge ham. Der blev han ophøjet i den dybeste fornedrelse til frelseren, der findes ikke andre, og herren, der findes ikke andre. Her er sagt med vor Herres Jesu Kristi ganske få ord, som han ikke uddyber og ikke forklarer. De er talt ved Guds ånd og kan kun forstås ved Guds ånd. Og at lytte og at lytte, det er næsten som at indoptage i sig den ånd og den kærlighed, hvormed de er sagt. Han gjorde sig sandelig fattig. Så fattig, at der var ikke én eneste, der gav ham lidt støtte. Der var ingen, der kunne. I en ensomhed, ingen af os kan sætte sig ind i, steg han ned og ned og ned. Og det var hans ophøjelse, for det var hans lydighed. Og der er intet andet, der ophøjer end lydighed. Og her er en lydighed, som er fuldkommen, helt ind i det, som vi vil kalde forargelsens dyb, hvor enhver anden ville have råbt, så findes der altså ingen kærlig Gud. I kan jo selv se, han griber ikke ind. Det er jo det, menneskeheden siger i dag. Hvis der var en kærlig Gud, så kunne alt dette her ikke ske, som vi har set i min tid. Det er den sædvanlige forargelse, som det uåndelige menneske altid ligger under for. Men han kom til forargelsens grænse og bukkede ikke under. Min Gud, min Gud. Det forblev han. Og så er det, at enhver, som tror på ham, ikke på det og det om ham, men på ham selv, troen er at kende ham og derfor have fuld tillid til ham og overgive hele sit liv uforbeholden til ham. Det er altså ikke præcis det, man kalder rettroenhed, for det er troen på det og det og det. Men denne tro er på ham, den korsfæstede, der blev begravet og opstod den tredje dag. Og så for til himmels nogle uger derefter og tog sæde som det første menneske ved majestætens højre. Det er derfor, han kalder sig menneskesønnen. Han er vor repræsentant. Og længere nede kalder han sig i Johannes 3:16 for Guds søn. Således elskede Gud verden. Det lille ord, således, det siger, at her er noget, der må åbenbares. For det har intet sidestykke, det kan sammenlignes med. Den højeste menneskelige kærlighed er formentlig moderkærligheden til barnet. Og en moder kan ofre alt for sit barn. Men hun kan ikke ofre sit barn for sine fjender. Det er det, Gud har gjort. Således elskede Gud verden. Men verden er et udtryk for fjendskabet imod Gud. Der findes ikke én retfærdig. Deres strube er som en åben grav, siger Paulus. De har mistet herligheden fra Gud. Ikke én søger, siger han. De er under Guds vrede, men også under, at han elsker dem. Og forholdet mellem Guds vrede, som er fuldkommen, og hans kærlighed, som er fuldkommen, det ordnes ikke ved et lille kompromis, så der bliver givet afkald, men det ordnes, hvis jeg kan bruge så plat et udtryk, på Golgata, hvor al Guds vrede udtømmes over ham, der bærer din og min søn, og al verdens søn. Og al Guds kærlighed på retfærdighedens grund udøses over os, der får lov at kende ham. Kende ham som den, han er. Ikke på mine betingelser, men på hans. Således elskede Gud. Det er en umotiveret kærlighed. Vi elsker dem, som vi synes om, og har svært ved at elske vores fjender. Men Gud elsker sine fjender, for Gud er kærlighed. Altså bare en kærlighed, vi ikke kender det mindste til, før den åbenbares os i Kristus på Golgatas kors. Sådan elsker Gud. Sådan elskede han verden, at han gav sin søn. Det er et meget ejendommeligt udtryk. For Jesus siger ikke, hvem han gav ham til. I dette lille ord gav, der ligger både dette. Han prisgav ham. Han gav ham hen på korset. Og så dette. han giver ham til dig. Og i denne stund, mens vi er samlet her, kan du tage imod ham. For Gud giver ham gennem sit ord og sin ånd til dig. Og du kan få lov personligt at åbne dit hjerte og sige, Herre, lad mig være din, og du være min, nu og i al evighed. For at enhver, der er ikke en, der er udelukket. Den første var en morder og røver på korset, der bare sagde, Jesus, kom mig i hu, når du kommer i dit rige. Sandelig, siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Jeg stod ved min fars dødsleje og glemmer det aldrig. Han var en verdensmand, en dygtig mand, af den gammeldags type, men ikke nogen kristen. Og pludselig bliver han dødssyg, og en diakonisse finder, hvor jeg er, og siger, nu er det ved at være slut. Og jeg løb derhen, og min far lå dybt bevidstløs. Og jeg stod der, og så pludselig åbner han sine øjne og siger bare, Herre Jesus, tag imod mig arme synder. Og så døde han. En hver. Og ingen er udelukket. Jo, hvis jeg skulle udelukke nogen, så er det de retfærdige. Og særligt de selvretfærdige. Dem, der tror, de er noget mere end de andre. Dem kom Jesus ikke for at frelse, men syndere. En hver, som tror på ham. Altså det personlige. Ikke skal fortabes. Jeg kan ikke tænke og vil aldrig rigtig tale om fortabelse. For jeg synes, at det er næsten ikke til at holde ud. Så det har jeg aldrig kunnet uddybe, for tanken og sandheden er mig for forfærdelig. Men frelses. En anden frelser dig i din totale hjælpeløshed. Frelst og have evigt liv. Og det evige liv, det er ikke noget, der først begynder efter døden. Det begynder nu. At have evigt liv her i tiden, det betyder at have en fylde af Guds kærlighed, glæde, fred, nåde, barmhjertighed og med fare for måske at komme til at prale lidt, så kan jeg vidne om, at man bliver yngre og yngre. Skal vi takke ham sammen for så stor en frelse? Ja. Åh, Herre Jesus, at du har lidt som min søn, og lidt for mig og for os alle. Det er så helligt og så stort. Og tak, at vi får lov til at åbne vores hjerter for dig, hver og en, og få lov til at fornyes i dette, at vi tager imod, og du giver. Vi tager imod dig, og du giver os det evige liv. Velsign denne skare. Velsign alle, der har deres åndelige hjem her. Med denne ufattelige, stadig rigere frelse fra fortabelse, fra død, så vi ejer det evige liv. Lovet være dit hellige navn. Amen.
1: Etter hver så taler han vi Paul Madsen. En av talene som jeg fann i gangene i Karlslunde Strandkirke i 2021. Og jeg er på en måte som minner en av talene med at i Peter Haberg pleide å tale. Og jeg vet at her bare våre ser jeg gode vinner. Og er vi ferdig at gjøvast vi sender ikke i det, så ferdig vi at høyre dobbeltkvartettene i Ebenezer. Vi sender ikke noen som Andrei Krauts har gjort, og Adne Reinhutut, at dårlig være herrens.

gänga, fröka stopp vid tarrali. Hese våa te vid annor.